0: Fidèle et omnipotente, Beate Marie, Sempe Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor, Beata Maria, Sempe Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora re promea Dominum Deum nostrum.
1: Miseria tuum in potentes, et vis peccatis tuis, perdonate in vita eterna.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, Beata Maria Sempre Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Domino Battiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Divi Pater, quia peccata nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Maria, Sempre Virgine, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Dei Pater, ora et promea Domini Deo nostro.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors

Ut in actia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat.

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie Natalis Sanctorum Materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi filem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum. Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxore su

0: Liberiorum, plurimorum, sanctorum, materum et confessorum, atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretio sanctum spectu Domini.
1: Vos sanctorum meum.

0: Ut hic et in aeternum te auxiliante salvi et liberi esseneriamus salvator mund, qui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen.
2: Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus nos

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris infundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem adres

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis